0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: Kad smo već kod nogometa, na današnji dan 2016. igrala se finale Evropskog prvenstva u nogometu. Portugal je u Parizu pobjedio Francuze s 1-0. Igrali su se produžeci i tako su postali prvaci, evropski prvaci u nogometu 2016. A sad je Portugal ispao par dana nakon nas. Što se tiče struje i vode, nadam se da vam neće nikakav priključak što se tiče struje iskočiti ili ispasti. Da bi sve to bilo u redu, Elektra se održava sva postrojenja. U svakom slučaju idu u Vrsi, tamo će ulica Lipočnova imati povremene prekide od 8 do 11 sati, a Kovačka od 11 do 14 u Suhovarama, odnosno cijelo Suhovare bez struje od 7.30 do 12.30 i u Poličniku, dio Poličnika, onaj dio uz magistralu, istočno od magistrale, od 7.30 do 12.30. A Zadarski vodovod ima jednu najavu, oprosti Daniel, zbog izvođenja građevinskih radova danas su od 8 do 12 sati u Kožinu put Svetog Petra i put Ladičke bez vode.

Idemo baš pogledati što se dogodilo na današnji dan. Ovako, evo, čuli smo recimo za Portugalce da su postali svjetski prvaci. Kolumbijska glumica komiča evropski hvala ti Daniel, mislite. Sofia Vergara, evo da vidiš kao muškarac recimo sliku Sofie Vergara, onda morali bi misli letjeti. Stvarno prelijepa glumica, draga, simpatična. Danas, evo, rođena je na današnji dan 72. Ona je iz Kolumbije, glumica, komičarka, televizijska voditeljka i voditeljica i manekenka. No dobro, što se tiče od nekih drugih događaja, rođen je na današnji dan Nikola Tesla u selu Smiljan. Dakle, bio jedan od najpoznatijih hrvatskih i svjetskih izumitelja i znanstvenika u području fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Isto tako, na današnji dan u 2000. u gomili smeća koja se srušila na sirotinsko naselje nazvano Obećana zemlja u Manili na Filipinima stradalo je više od 200 ljudi, a 2001. crtež Leonardo da Vincija prodan je u aukcijskoj kući Christie's za rekordnih 8,1 milijun funti, dakle 11,4 milijuna dolara. 2011. potonuo je riječni kruzer Bulgarija, stradalo je 105 putnika, a tenisač Novak Đoković 2022. po sedmi put u karijeri pokorio je Wimbledon, bio je bolji u finalu od Nika Kyrgiosa.

1976. godine One Hit Wonder i Starland Vocal Band su na broj 1 US Singles Charta s hitom Afternoon Delight. Pjesma je harmoničnog sklada i seksualno sugestivne igre i riječi. Napisao je Bill Danoff, jedan od članova grupe. Naslov je došao iz jelovnika Happy Hour u restoranu Clyde u Georgetownu u Washingtonu, gdje je Bill Danoff jeo s kolegicom iz benda Margot Chapman. Na površini zvuči kao lagana, sunčana pop pjesma, ali zapravo ima skriveno značenje. Tekst govori o paru koji

0: Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
2: Radio Zadar. Tvoj ljetni radio.